0: med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: I går så rydda jeg I skapet mitt og fant en pose med nøkler. De er da...
2: Det det mest Kjetil at jeg har hørt I mitt liv.
3: Men det, jeg har en pose med nøkler.
2: Ja, selvfølgelig har du det.
3: Og jeg vet ikke hva disse nøklene passer til,
2: men kaste de, det skal du ikke.
3: Klarer ikke å kaste de, og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor.
2: Ok, jeg gleder meg.
3: Dette helt sikkert ting som du også har spart på.
2: Nei.
3: På tredje plass, esken til den gamle mobiltelefonen min.
2: Ja, hvorfor har man den?
3: Alle har
2: ja?
3: Den gamle esken til mobiltelefonen.
2: Jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor har man det?
3: Og du som var så skråsikker på at du ikke samlet sånn. På de samme tingene som meg. På andre plass, topp tre lista, ting som jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Ja, ja. Men den posen har jeg ryddet I før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dager etterpå
2: du trenger
3: så fant jeg en ding som jeg trengte de ledningene, og de gamle og umulige å få tak I, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Det egentlig en delt førsteplass, for det to ting. Det en sånn liten tupperware fryseboks uten lokk, og så det et stort lokk uten
2: Box.
3: Sånn tupperware fryseboks.
2: Gikk de søpla I går?
3: Nei, ligger fortsatt I skuffen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: God morgen og god fredag til deg også, produsent Niklas von Sinlo.
2: God fredag!
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Sinlo.
2: Radioretten satt. Og her dagens sak. Det jo helg i dag. Jeg har med en som litt frekk.
1: Mm. Ok.
4: En liten frekkas.
2: På fredagen. Ja, det frekkas på fredagen. Hør her. Det må være lov å prøvesmake smågodt før du kjøper det.
4: Hva mener du? Hva mener du med det?
2: Det litt frekk, men ikke det vel lov? En liten smakebit.
4: Ok, alle som i butikker, slags jobber i butikk, hold for ørene nå. Ja, 100% det greit å smake på smågodt. Jeg tenker at hvis ikke du har prøvesmakt litt smågodt, bare for å sjekke, ok, dette et fresh smågodt eller et hardt smågodt? Mm. Da har du gjort en dårlig jobb i plukkingen av smågodt.
1: Men det jo i smågodthylla, så det jo nå, den rekka jo uendelig lang. Ja. Det kanskje 50 sånne bokser med sjokolade, så hvis du skal prøvesmake hvilke biter du skal ta, da må du jo stå der en stund da, gå fra boks til boks og forsyne deg med alle greiene.
4: Der må du ha noen regler for deg selv. Da blir det stjeling hvis du skal ta fra alle 50 boksene.
1: Men hvor mange det lov å ta fra da?
4: Tre, alltid. Det lykketall i eventyrene. Lykketall i smågodtsjeling.
1: Jeg har kanskje lyst på sjokolade og lyst til å prøve smaket. Jeg tenker, skal du gjøre deg til kjeltring for en liten sjokoladebit? Skal noen stå og se at du står og tar det?
4: Skal man ikke være litt spennende i livet da?
1: Nei, jeg synes ikke det er greit.
4: Jeg tipper, hvis jeg skal vedde, at du stjal et smågodt sist framfor meg.
1: Nei, men jeg kan fortelle
4: når du spiser jo ofte smågodt.
1: Jeg kan fortelle når jeg gjorde det sist. Ja. Det var når det var korona,
4: ja,
1: og jeg hadde munnbind, for da var jeg sikker på at ingen så at jeg spiste, for da spiste jeg liksom bak munnbindet.
4: Så du synes det greit å stjele smågodt så lenge man ikke kan bli tatt for det?
1: Jeg sier at jeg ikke er perfekt jeg heller, men at det ikke er greit å stjele smågodt.
4: Det greit for meg, men gjør det med måte da, og smart.
2: Ok, da må vi altså prøve å finne et svar som vi alle kan være enige om, og det må du hjelpe oss med, du som hører på. Du sitter jo i Snapchat-juryen, så det du som bestemmer. Du kan gå inn på Snapchat-en vår, vi heter God Morgenradio, så kan du stemme på pollen vår der, som det heter på engelsk.

P7 Klem, her det rolige favoritter hele dagen. Og I dag, den 4. september, så har Beyoncé bursdag. 45 år blir hun I dag. Det må vi feire på vår måte, og da spiller vi selvfølgelig en god låt fra henne. If I Were a Boy, god fredag.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
1: morgenlevering. Hei på deg.
2: Hei.
1: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
2: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
2: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
1: Ja. Så, litt anstrengt som opprett, da.
2: Har vi egentlig noe valg?
1: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
2: Hater vinter,
1: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
2: Ja.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Hei.
5: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.

0: Jeg vet ikke om dette gjelder deg også, men jeg blir like rørt hver gang jeg hører denne, den fineste jeg vet. Og vi skal holde oss til det vakre norske musikkspråket, med en kar som har underholdt oss i over 5-10 år, med sine vakre, varme tekster. Her Bjørn Eidsvåg på P7-klem.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem, om du var der og tok imot meg.